0: कर्तुम् अथ विकास योजनानां लाभं समाजस्य प्रति प्रापयितुं च नागरिकेभ्यः जनप्रतिनिधिभ्यश्च आह्वानं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा नवसारीत्यत्र नवनिर्मितस्य भाजपा कार्यालयस्य उद्घाटनानन्तरम् आयोजिता विशालजनसभा सम्बोधिता। प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनायाः परिवर्तनकारिप्रभावस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् अनया योजनया लघुमार्गविक्रेतृभ्यः पथविक्रेतृभ्यश्च सुलभऋणस्य अथ आधुनिक अङ्कीयदेयसौविध्यानाञ्च सुलभप्राप्तिं सुनिश्चित्य वित्तीयसमावेशनं प्रवर्धितम्। जनस्वास्थ्यस्य स्वच्छतायाश्च महत्त्वं प्रतिपादयन् प्रधानमन्त्री स्वागमनात् पूर्वं स्थानीयप्रशासनेन निवासिभिश्च सञ्चालितस्य व्यापकस्य सूक्ष्मस्वच्छताभियानस्य प्रशंसां कृतवान्। प्रधानमन्त्री मोदी जनकल्याणाय निरन्तरसमर्पणस्य कृते दलकार्यकर्तृणामपि प्रशंसां कृतवान्। इतः पूर्वमद्य प्रधानमन्त्री मोदी वडोदरायां 35,000,000,000,000 रूप्यतोप्यधिकमूल्यानां विभिन्नविकासपरियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। असम विधानसभायाः भूतपूर्वसदस्याय विश्रुतसङ्गीतज्ञाय भारतरत्नविभूषिताय डॉक्टर भूपेन हजारिका महोदयाय तस्य शततमे जन्मजयन्त्यवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन्, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, गृहमन्त्री अमित शाहश्च अद्य स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धाञ्जलिं समार्पयन्। साम्प्रदायिक सञ्चारपटलीय सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रत्यपादि यत् डॉक्टर हजारिका महोदयस्य स्वरमाधुरी असमप्रदेशस्य आत्मानं पूर्वोत्तरभारतस्य च सांस्कृतिकचैतन्यं समग्रराष्ट्रे प्रासारयत्। अपरस्मिन् सन्देशे उपराष्ट्रपतिना राधाकृष्णनित्यमुना न्यरूपयत यत् स्वीयेन आत्मस्पर्शिना सङ्गीतेन ओजस्विभिः शब्दैश्च डॉक्टर हजारिका असमस्य, पूर्वोत्तरभारतस्य अथ च विशालमानवसंवेदनानां जीवन्तरूपं सङ्गीतबद्धम् अकरोत्। बॉम्बे उच्चन्यायालयेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं प्रति 19-2000 वर्षे प्रदत्तं वक्तव्यं सम्बद्धे मानहानिप्रकरणे कांग्रेस सांसदस्य राहुलगान्धिनः विरुद्धं प्रत्याख्यापितस्य समाह्वानपत्रस्य निरस्तीकरणं निराकृतम्। न्यायमूर्तिनः एन् आर् बोर्कर् इत्यस्य एकलपीठेन राहुलगान्धिनः सा याचिका निरस्तीकृता यस्यां तेन स्वविरुद्धं न्यायालयेन प्रारब्धस्य कार्याचरणस्य आदेशः आक्षिप्तः आसीत्। तथापि उच्चन्यायालयेन 21-2000 वर्षे प्रदत्तः स्वस्य सः निर्देशः यथावत् स्थापितः यस्यान्तर्गतं दण्डाधिकारिणः पुरतः श्रवणं 6 सप्ताहं यावत् स्थगितम् आसीत्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य त्रिदिवसीय श्रीलङ्कायात्रायै कोलम्बो नगरं सम्प्राप्तवान्। तस्य यात्रा भारत श्रीलङ्कयोः मध्ये द्विपक्षीयरक्षासहकारस्य सामुद्रिकसहकारस्य सुदृढीकरणोद्देश्येन आयोजिता अस्ति। श्रीलङ्कायाः भण्डारनायके अन्ताराष्ट्रियविमानस्थानके श्रीसिंहस्य श्रीलङ्कायाः उपरक्षामन्त्री अरुणा जयशेखरः, श्रीलङ्कायां भारतस्य उच्चायुक्तः सन्तोष झाः च हार्दं स्वागतं कृतवन्तौ। अहमदाबादे अनुष्ठीयमानायाः विश्वदिव्याङ्गधनुर्क्रीडायाः तृतीयचरणस्य उपान्तिमे दिवसे भारतीयधनुर्धरैः 3 पदकानि हस्तगतानि कृतानि इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం. సాయం సమీరం కార్యక్రమంలో ముందుగా లలిత సంగీతం, శ్రీ కళ్యాణం రామమోహన్ రావు గారి కొన్ని లలిత గీతాలు వింటారు. కీబోర్డ్ సహకారం శ్రీ కె హరి, తబలా సహకారం శ్రీ జే రామమోహన్.